0: сөктейін, сан цветонге тегіп көйіпсен, нұтығырық апырыпсен, сан нұғақ сөкіпсен деп ұрса, қашқадырыды олдың ұры бөліп кейін сұрайды, нема болды? Бұл боланың бетіні ярымы ек етіпті. Бұлжа сіңген, өзі манмаз, ұл маны ұруды, малашына сөкілді, шыңетсі, ұртағы кетчірасан, деп, яна бұл боланы бір қолы сіңген, бір тамай ең, өм мұнтан кей қарасы, екеласы, арағашы, бенге аплашы өтірі ұрады бұл ұрын кесірі. Қойыл қолыш керек. Борсес енді ұланы ауқатын тошкенде 3 кило көштен өттісі қыл ауқат қысып, қашқадырады 30 кило көштен бит ауқат. Ауқатлар ем пақат көш. Маза, тандыр, жіз, қымылама, лықылама, қатырма, ятырма, қызылча, дүрленген, қыдленген, құрытма, қанасы көш. Енді екіті полуан өтіріп, бір кетек тау одам еп қойыргенде бұл одамыз отты қоттасыны өшеде көрген ман. Қашқадарияда, тойларда, қосонда, қаршыда, шаһарсабызда, көп жерлерде тойларда боламыз. Мен бұл жұртты мейман досыға, бұл жұрттан қанша әскесім, е бар әке, қандай жолды кетеді, оны әкені олия деп келіп ұрсады.
1: Сәңгәме ұсталары.